Dan pada awal tahun 2000-an, Nokia adalah jenama telefon bimbit nombor satu di dunia. Telefon Nokia terkenal dengan ketahanan, kebolehpercayaan dan reka bentuk yang inovatif. Namun, seperti BlackBerry, Nokia gagal mengadaptasi perubahan dalam industri telefon pintar. Sebagai usaha untuk kembali bersaing, Nokia bekerjasama dengan Microsoft untuk menghasilkan telefon Windows. Tetapi, strategi ini gagal menarik perhatian pengguna. Pada tahun 2016, Nokia secara rasmi keluar daripada perniagaan telefon bimbit. Hari ini, syarikat itu lebih memberi tumpuan kepada infrastruktur telekomunikasi berbanding telefon mudah alih. Syarikat lain yang mengalami nasib sama, bukan hanya Tupperware, Kodak, BlackBerry dan Nokia yang berdepan kejatuhan. Beberapa syarikat lain turut mengalami nasib yang sama. Toys R Us pernah menjadi rangkaian kedai mainan terbesar di dunia. Syarikat ini muflis pada tahun 2017 kerana hutang sebanyak $5 bilion dan menutup cawangan di Amerika Syarikat. Kini syarikat ini sedang cuba membuat kemunculan semula di bawah pemilik baharu. Ada pula Orkut, pernah menjadi pesaing kepada Facebook pada tahun 2000-an. Platform media sosial ini akhirnya ditutup oleh Google pada tahun 2014 kerana syarikat lebih memberi tumpuan kepada projek lain. Kini pengasasnya Orkut Buyuk Kokten sedang membangunkan versi baharu platform itu. Kemudian ada pula Toshiba. Walaupun tidak muflis, Toshiba mengalami krisis kewangan dan skandal perakaunan yang menjejaskan reputasinya. Pada tahun 2021, syarikat ini dibeli oleh sekumpulan pelabur dan tidak lagi menjadi syarikat awam. Pelajaran daripada kisah kejatuhan ini. Apakah pengajaran utama daripada kisah jenama-jenama yang gagal ini? Jawapannya senang. Inovasi sahaja tidak cukup. Dalam dunia yang sentiasa berubah, syarikat mesti terus menyesuaikan diri. Mereka yang gagal berbuat demikian akhirnya akan lenyap daripada pasaran. Namun, masih tetap ada harapan. Beberapa jenama telah berjaya mencipta strategi baharu, meneroka bidang perniagaan baharu atau memberi tumpuan semula kepada kekuatan utama mereka. Baiklah, terima kasih kerana menyertai episod ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Teruskan berkembang dan mendapatkan ilmu.